0: Ni kintuno na vile tuyo lupana ninyuwa.
1: Hmm. Hmm. Hey, oye kalemu hawa na ito kuhula ba?
0: Ayo, tuwa wano nye hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa lemu hawa shene mwanayo hinkala kala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wavilikana manihu. Na mala mwana hurena timu ulupale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linhe wada nye kumuntikele wa hawa na iso kwa huu.
0: Nyumo yaka, nyumo suwa la wera minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kinuwa kutakuta ya ni manihu. Owa kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, ya siri shaniyo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtanda mosa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Awa, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo saa, animba yole ikina. So kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni higu. Ni nilelo animba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa, onimba hawe yole seye ya. Oni nchelera okati, anamane aninuwa ya. Niko kanle, omuhi haka wama.
1: Ah, maho nalo mtoko ni uko nguwa maheni yolola. Masiminka kupanli tu. Atuva, etuendera la yela hoi, ndoni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandoni barake, nukala ne mata, ne hilir, na mire relo seye ya kamosa kamosa. Eli nihinkela hukala naka, nihinkela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Moro kuwarela maraka, warela sanene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwane kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muna ona ho, oturu mela nyu, oni ruha mirere.
1: Nari maraka, kahike nrentu mkaleke uyu waturu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue keneo kumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, majokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambuja cheni mwanyo.
3: Ukika vovosta kozinya rouge.

0: mo kola ka edum
1: la pe
0: pepe ah mi o ka hala ke ro ka no na pe o la pepe kala iza vale e ho pe la tio si va chan kinne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi natali a tapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea ke ro a wi thana ka yo ya ka yo titimi hea ni ra
2: natali o tapela wa ya ka Maria, mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya, wawo mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pesha wane nyuma rija, vano mwirane ni hamela.
2: Mwakala owe haka kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya, wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo, mwini waro panyi hopa yori irihiwa, wampo hero maka wotene ni tiyoseba. Mahawiru hivi haa, oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonrowe, mwosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni yoja mkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele, wawiyo mkali wova lana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola. Eshwari, esinora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela.
0: Uh-huh.
2: Novinya, mutaka ahimachoo kwa oti kilali siwa.

0: moto wale oratene ni muhele masi.
1: Vo.
0: Ngwale epanela ni muhi ape ya kawakatiri minuti mloko mwasa, mpaka machoko hale la vakanu likana.
1: Ayo.
0: Mtaka hipiriri kasai hopa, erepoli vakani wa hui vichelua ni mako, helua yotu ni muhiye etokote. No mala minuti mitanina mili, eoja yo likana.
2: Eni reano jeli ishima, ya, kende erokala sana.
1: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
0: Ayu, ni toki mwakakanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo?
1: Eo nkala wira kendila wantieno paka.
2: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tiri hiku. Mwakalo baka kaka yape lelwela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi yehopa. Eni rela ni wakule mpanya na ya.
1: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
2: Ah.
0: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale. Hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakale kiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
4: My sabor.
5: Dodoma, mui wana no mosa wo kumela kwa Tanzania. Umrumeni wa mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wo piereka miaka miloko mili ni tanu. E kulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Hela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni sulu pali, mto kwa mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha toto mogo, akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa toto ma. Muropa mkure la niwa ya, nogo onirwa etonyero inihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro toto ma. Nyuma ramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka. Vale mkwale ya wamerele lo sotene, mwana wala untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mumatele ikulisha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanda wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavale kwa osuwa la sikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87, 187, 0, 0, 0, 1. Wala muhina mwa email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
6: Owanya kamiano kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
7: Opia smartphone musia, atekono onlimari yuani popi bingwe. Mabade, muno murumele ka iya kapele mungwe haka melipe duawi na ve murumele ka kutani higu. Ahuzea bali, hiyo no murukina. Masi uo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala, murawe nana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkweni heri ya omu kapele logo. Nita ni wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
8: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vule tuyo ulipana ninyuwa.
9: Hmm, Maraka, hii oe kalemu hawa na ituwa kuhula ba?
8: Ayo, tuwa walu unye awa na ve.
9: Hey, Hanifa.
8: Miyo, kwa suwa lamu hawa shene mwanayo hinkala kala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wavirikana manihu. Na mala mwana hurena temu ulupale.
9: Masi Hanifa. Kumake rombe linye uwa ranyi kumutikele wa uhohana isu kwa huu.
8: Nyo yaka. ani mosu wala wera minyo kahino hankawani waro kala wira kino kuta kutani mwani huu owo kuni nuora tene masiki hone lele siri ashina itoko
9: vo ziri sheni yo
8: fanto mwana ya sompi hera we mieri mtanda mosa awo sa animza sa yole ikina wohi ya nepele na mama
9: awo yole ikina nkahima sana mahola
8: ayo yole ikina awo sa animza yole ikina so kitimana ntoko ehopa maje matapa anamurwa ni matuvi waira wayeve ikwa hapili wakula ni hiku ni nilelo animza miwa koroko simponya ni ya mawani mumu
9: oh denveri kano pahi
8: nari yaka niko wiwa na itoka hinaka wira malikelo waikwa ha onimva hawe iyo leseye iya oni njerera okati anamane aninuwaya niko kanle omuhi haka wama
9: maho nilo mtoko ni uko umuwa maheni yolola masiminka kupanli itu atuva etuendera laila hoi ndo ni barake yeyo ni hiyana
8: ayo ya kando ni barake na okala ni mata ni hili na mire relo seye ya kamosa kamosa eni ni hinkela hukala naka ni hinkela wakakana kana atumu tatu ni mahumumu
9: moro kuwore na maraka kuwore na sanene hiyo ho noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru otuku wa muru ni ona nuwa na ekumi ntoko mandana itoko yo uo
8: ayo muno ona ho oturu mela nyungu ni ruha mirere
9: nari maraka kahike ndentu mkaleke uyu waturu mela bo
4: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mumbahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amuja cheni mwanyo.
10: Ukika vovo sta kozinya roj.
11: Mai sabo, mai sabo,
12: mai vida.
13: Berta, muru uripi omore molelo, esheni era nenye mwanaka.
14: Papa, nuna ashi shonele mwikolana maiku teno shikula, maja ukuta katana ukishinta.
13: Mwanaka, ndowene poke yeyo, kinro ape mapupa majika na frangu, uweka leo yahu yu hiyo.
14: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta pa.
13: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu onimo kalihara no karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
15: Yo kamtonka kishinta perta. Sai, sai, sai, sai.
16: Hale, ni mungoda daka farangu ikuwa hasin chenu wanyaka. Tiba nila nova, kini shona aku hata pasha ikuru. Ni wata pa waku beya.
17: Mwirenta kohio, mukalane yanya sosila ni mwirelo soko ya ni mukalo wata iliwa murima. Osiyo wanchene, okala wanchene, ni mpento wa wata.
18: Maisabo, maishvida,
19: itanto mu.
18: Maishvida, maisabo,
19: maishvida.
20: Mawiri anamite kosa msana kosa no pentahu ni muniwa, nipanene sinkora ni mnutu miloko miraru ni mtanda mile vaniva shaka. Kuru antumia anubava kinuku mava, masimwa halaka umhili ale mkwa hole. Muhili ya le, mruwa mwopole marota le, unhinyonyeruwe mwaraka, kenre, nakoso mkushe ruwa ntete. Aywa akole, nakala alapwa lela na wipini.

0: Anopenta huni muniwa moto lava ni guanyere sezora vosi su kati nikela nyure na journal antena nationali mpake oitora ni mnutu mloko nikela hukuma nela tumuraji mwanyi.
1: Dambu misalika.

0: ni pane ne o torane mnoto mlo kana o phenta ho ni muniwa kulupale ela kwa hudania shapo eva siswela ya sibunga feira yole lo vanoro o va hereria mikukuta imye emosani miloko tana sheshe o stadio independencia nazionale o matol Se yon to niroa obukulela ohawa wana munjene pomele. Nito inisinsi wa olelo va miteko sa wa asembleya wa republika. Wa miteko se yon to no pentahun muniwa noroa huoku mihalani wa pia ogati. Nikala hunto kumandena na shirika ani hol la miteko ya ni himia umaputu. No pentela nwe miteko aso panya nino kome varianyo varianyo. Omu tola niko palela huwe mune mukomala ka miteko sanyo aise vasi suye na nakala mutuki hende anyo vara olelo vave segunda fero kala wapia ke segunda wakuta mmosa. Ni pata kela wa yele olimalendea ovara ona verera yovara sapa tento minku pumuria wakalala mpumuria kala na miteko sa hina tumiriho pumuria nto ani pumuria segunta wahiso esa patento minku lelo vanto tampata kela miteko na pentela huvara wa salama Aniwara iwa na pentelo kumiwa wakubea na venago anavara sovara saya kala iwa wara iwa ka sinchene wea nuhingwira ukomalela sinchene singhala sisale. Na hamuiruwa yomikirivava kukeleye vaki hiniwari etu. Mrimola wantu na umatra iwe vale matuvi ako no hononea. Kihempure nliaka tuetu. Njiwa mithiwa weshe Mkonta yo uwe iwai Lipo shkola nkahaya Arowa yao Aya arowa yao Kala uya nonye seri wakuta nihiku kanli malela Mwana kamrimu esa yu shkola mhinda li malela Wa mama mia no shkola yu kapia ka O kala maparako hinda roki mana O shkola tiri haya pahin Unikelo limalelu wakawe olimalela kawe iwona vyanyo. Mutumulela kamukena unikela anyumu kwe haka. Opaka nepotai. Ovahi wa matuja ya kani mukora ni mwero makiwa. Alo kwana mnimpu hera mwani mkwinyu. Musola kawe nyua numo ovahi wa winyu rien tutwa mpasta nimo. Mkwinyu na mwaka. Anashkolai. Ya lala na mpacheraru roo shkola. Kala wina ve wakute etu mwariko pacheraru. Eni wala mela. Mwlima lila sisa le mahikwa roka. Nikana pohiraka ni masipo hano pentahu ni muniwa na ririha kana vento katio nikela hukuma nela na shirika. Omaputu uo anikela oho lela ka miteko seya nikela osinsiwa ka sawa asembleya wa republika. Masivani ni hakumbu pohiraka ni masipo nkahaya. No pushe rana mite ko sangu sana koso.
1: Yaka, ndiye mi yuko ntuno la vuletu yule pana niyo.
2: Marika, hii oye kala mwa hawa na ito kuhula ba.
1: Ayo, tuwa wano ni awo na ve.
2: Hey, Hanifa.
1: Miyo, Kosu wala mwahawashe na mwanayo hini kalakala awerei waka. Nuni nuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru. Wavirikana manihu, na amala manihu urenate mulu pale.
2: Masi Hanifa, kumake rombeli nye wada nye kumutike la waho hana yitu kwa huu.
1: Nyumo yaka, nyumo su wala wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakuta ni manihu. Owa kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
2: Ah, voo. Ah, zirisha niyo.
1: Fanto, mwana ya swampi herawe miere mtana mwasa. awasa anyumba sa yoda ikina wo hiya ne pele na mama
2: ah yoda ikina nkahima sana mahola
1: ayo yoda ikina awasa anyumba ha yoda ikina so kitimana ntoko e hopa maje mathapa ana murwa ni matuvi waira wayeve ikwa hapili kwa kula ni hiku ni nlelo ni mvahami wako ruko simponya ni ya mawani mumu
2: oh tembele kano pahi
1: nari yaka niko wiwa hana ito kwa hinaka wira maali kelo wa ikwa ha oni mvahawe iyo ya seye iya oni nchelera okati ana mwane aninuwaya niko kanle omu hii haka wama
2: Mahon Hello mtoko ni komu go maheni yo lola masimin ka kupan le thu ndone barake yeni hian
1: ayo yakandone barake no khala ne matane hilir na mirere lo seye yakamosa kamosa elin hingela ho khala naka ninkelwa ka khana kana thu mutatu no mahumumu
2: o moro kuore na maraka kuore na sanene hinho no romeli hawera mani hula o khaleke ikuru o thuku wa muru ni ona nuone kumi ntokomana na ithoko yo wo
1: ayo munona ho o thuru me la nyu o ni ruha mirere
2: na re maraka kahi ke ndo tum khaleke wo iwa thuru me la bo
3: wa wi muroro me li hawera mani nyu nuwe kene kumi o kuma mieri mitanna ho sawo hi ani pele na mama bombahe ihopa enama Mache, machofa, mihoko roko, mataba, ijera, ni yoja ikina simfanya ni ambutate ni mwanyo.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: mo kwa ka edum
1: la pe
0: pepe ah me o ka hana ke ro ka no na pe o pepe khala i za vale e ho pe la tio si va chan ke ne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsapela wa ya ka ni ma hi ko titimi he ya ke ro wa ithana ka yo ya ka yo titimi he ya nira
2: Natali, o tapelo wa yaka, Maria. Ma apelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuja nihiku di nihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku di nihiku.
3: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpidanya kehopa yo uma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni manyu, kutoka tibangwera na yaya. Woy mkhalase ke aikuruni owele wanchene. Vote pecha wane nyumaria. Vano mwirane ne hamela.
2: Mwokala oe haka e kandete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yo wape iwa yoti timiheya. Woy mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
3: Ayo. Muni waro panye hopa yori irihiwa. Wampo heromako wotene ni tiyoseva. Mahawiru hivi haa, oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni yoja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Ntakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya mutaka he macho kwa oti kilalisiwa moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Ngwale epanela ni muhi ape ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasa ihopa. Erepolyo vakani wa wiki cheli wa nimako helu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
3: Endi leano jene ishima. Ya, kende erokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwakakanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendi la wancheno paka.
3: Ni woyo mkali hea uwa sivera niyo kuta nihiku tirihiku. Mokala wapaka kaka ya ape lwela ni maache o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enira yala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wanihiku tinihiku.
3: Ah.
2: Ayo. Ino virikani hansina nikale, hopa yo wape yo jimiha ya mahiku otene.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene.

0: mwiwadhano mmosa kukumelapo wa Tanzania undrume liwa bende South Africa eni nuwa mpaki sentimetro meloko meilin taro ni seni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal ela diwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibaze solili ikani nizuru pali ntoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero inihime wera veke kai ikulusha sato toma muruba ukure laniwa ya no oniru etonyero inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto toma nyungu maramatuma maavikele alibo antumiha e waraka vale mpwale hawe mirelelo sotene miwana wala antumihawe wawi mpaje ihisapo so kuwala mumpakele urupa sana mumatele ikulusha sato toma Tiore ra niyoro romelea. Nipanya ni ya murete ori ika Afrika mpanda wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya akala mpuro sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapakala kwa suwa resikina sato doma mwari arami ni 87-187-0001 wala muhinama email @kpl-mbk.com munipanya kwa wako vea.
1: O wanga tamia na tinapea ni masa bela pahi. Mahae na likanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu mutako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onawaboni hantuka mutako tene. Ni hata mwana kankalo hakaleleni. Masaka, bela.
2: Smartphone musia.

0: mathapa ana murwa ni matuvi waira wayeve ikwa hapili kwakula ni higo ni ndelo nimba hamiwa koroko simkwanya ni amawani mumu
1: oh denveri kano pahi
0: nari yaka niko wiwa hana itoka himyaka wira maali kelo waikwa ha unimba hawi iyo leseye iya oni nchelera okati anamane aninuwaya niko kanle omuhi haka wama
1: Maho na lomta kwa ni ukongu wa hae ni olola. Masi minka kupandli tu. Atuwa, etuendea lai la hoi, ndo ni barake yeyo ni hiyana.
0: Ayo ya kando ni barake na ukala ni mata, ne hili, na mira erelo seye ya kamosa kamosa. Eni hinkela hukala naka, ninkela wakana kana atu mtatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, kuwore na sanene. Hiyo ho, noro meli hawera mani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nuane kumi toko mana ni toko yao wao.
0: Ayo muno na ha, kuthuru na la nyu ni ruhani re re.
1: Na re maraka, kahi kende tumkhale kwa iwa thuru me la bo.
2: Wau imbororo melihewi ramani nyonuwe kene kumi, okuma miere mitan na mosa wohi ani pele na mama, mombahe ihopa.

14:58 Iwora pili samakari pini minuto miloko mitanu ni mitanamera rusoli kanesene sisa mniwa nintuku lele mteko salulu mwenema kuwa mraji ni mwanyu mpanto la waneli ya makari pia ulelo segunda fera mahiku waneta ya miloko ni mosa mweri ula okanle wa mayo mwaka wa 2026 miteko ya sikaleliweo central teknika ni mshirika Joaquim Monteiro, va mikrofoni Rajabu Asani.

0: Santo se augusto, botarding, kahega nkansueli heni mishintano se maka haripela yolelo. Mpachere ketuma alelo kala wera baba hila.
1: Weso, bayo pepa pera msakula wachukuli ya madrika robina nukunla sonshpotiva wa pempa. Mwote makuruma ikadu shintana 0-0, farna kama sinu kurula na bembinya. Pepe nukuma liwa ni mwenye Vitor Mayam, paruha madrika mkushita nukura sonshpotiva wa pempa. Padu pia nukuna faru viyaru, ona kala vera madrika sonshpotiva wa pempa. Mela holo kala kapita nukura na bembinya, obukusha mwote na madrika nukuna faru viyaru. Ona kala mkumbushu mkumbushu madrika muta wapira wakumhiye. Madrika ola wosu mkumi huma koni yuran anukunda son sportiva o pemba ya kamishintano sa mosamasi kima kama ima kari pilano na kala portu marika mkushu tola nukuna feru viaru na kala oipeka opia mwishini mwini Nelson Valdeshi marika mvinise shula diamine nukuna feru viaru o na kala kuna kala mkuma lihua ni zanya dini mulungu na madrika na mkuma lihola feru na kala urunye mwaka wa maestana kwa murande lo siso ole weso are na makuma nukuna na feru viaru na kala olola mwenye kurushi feru na kala mutu ya sopa cheria lelo mpunya kwa la son sportivo wa pemba
2: iraka chicha mo le ferro na kala nera vakana vakana nkinyanyi haka manyo ni hokole la kautuli ule kala rakato adi ule kala rakato apembinya ni raka kala oka kiavale Nelson Valdez tonya le mono wirami akona le trinka le yo ata kala mpaka urere ha ila tuchopi ni vale wakale wapembinya wakala ferro na kala atro 10 ni raka na wale wona ile kala yote pa urere hina moti kiampira para ekipa chopili
1: Nukuna pembe nindika wape lawe akumihere mikuto kuto wala madika mosamosa nukurula omoliwe
2: niraka chicha mokamana ayo mao pipitu niraka vava lewa nkwanyi ya wala kande mao mwira mpira aferro yaro nakala aina nira ifalta nkwanyi ya wiro umwira uruho luruwa utuli para ina inkali ifalta timana niraka ikipa cho mwira wani hina wamosa mbola manacho chihana chikuru wanya kahina wape la utema ijoku nila nione hunchala maji kwa hiyo tulini hona ijoku yote pa urere haula kale kasil da fernando kumaka wania saapita aferro yaro nampula nule bayi wa pepa ni hona ipitu yote pa urere ha maji ilelo niraka minuna minuto chowanche ranya ninona niraka ipitu yorwa niraka mpanti mmo
1: Roma lever matama ni kuna bembe marika ferro yaro kuma marika kuna bembe nya preko kretero matika ferro na kala ni muru mbadu pehe kuma marika muru sinku lo kala marika aldenu ani kuna bembe nya roma ka mpera matata marika ferro vera marika mukusha de numa 21 marika ferro na kala weso ni ten wala de usene marika ferro na kamela ko holo mbas marika ya ivan malela padu pehe kuna ferro vera ay ay ay ay ay ay ay ay amuni kuru ferro na kala hanu ya nera matavi na marika ivan urbali ani kuna bembe nya
2: raga chicha mole kande Dario Melo na richicha mo mao mirampira aferro viaro nakala kwanyie ni raka chicha mo arupaka ala kithele thimana ala khande mayo holele ala ferro viaro nakala iraka fora jogu thimana pembinya na roma na ni hapakani wakani wiro mana ni haumumula kamana ala ferro viaro nakala na wira wakani wakani ampunya anya kaula pembinya pambinya mpaka na wakarina nesh pasi ope la wira ureri hala khande mayo mirampira ya likipa ya Asociación Sportiva wa Pemba
1: kuta kusha madika feru na kala ruhole shampandra nikulu matikilo wa nikulu na feru viaro na kala mwenyeva we sugurushi pako mtu lakini we hateremate mosene pahi na bimbinya ukatiko bimbinya la kwa ningweria ola feru viaro na kala olola
2: niraka chicha mkani uwera kamana niraka inye jogo ofisiali wani kipa jotene jarichi hinaya ukumana hina omosa mbola unatepa urika rika wapela utonyi hina watu kia mpira timana kanintepa wana ile chuyote pa urera ule kanle Nelson Valdeshi niraka Hapitari maji hino hapitari aha na ikumi akumi haka ikartamo amarelo lo kale mbaraka kalaka jogador Asociación Sportiva wa Pemba
1: Ya kama mission tano sa mosta promo kwa wale sente kuna kala portu no meka repele segunda afirma sulla ampera run yetanje ne campo ila ya forna kale pende no de wese taking when no bairo matrapo na kala portu watu mela ke oliver holo sa matikalo ani kuna bembe ni pekusha matika ula weso de madrika no motra se yote mosta madiko holo sa kala madiko la afer via na kala daro mela ke oliver ampera matata matrapo mela ko holo holo sa wa madika ni kurula na bembinya ni kuna provincia o capo delegato ropo sa promo kwa la guato Coach Mivin Session, where Mosambo Makamaisana, Munyewe, Sukrush, and Peroma Liheria, Pemperola Mosambola, to Lacumela Mariconaco, African Sportivo Pemba.
2: Equally, Antica Sportivo Pemba, Pirola, Calele, Aronyaka, Penalti, Kamani, Joku, you keep at your territory, Jokala, Wipatarani,
1: Arocala Penalti, Munyewe, so Kurush, Namushin, Comona, Lamadricola, Wamalana, Bembina, Imperola, Aron Vara, Wala, Impera, Doman, Matamadricola, Mondrevale, Aracuna, Sportivo Pemba.
2: Nereka chicha mpira tirwale wanta wa mona ntimana ole kan Nelson Valdez arriva wa khivirona kai nereka wiranyana kina kala e penalty timana ole kan Ivan Urbale nera vakani vakana thonya haka ile kan experience hina wati ki mpira mosa mbala aerela ka ala kan le asikwa wiranhana mpanga kitu yote pa urere ha wira umkhanya bola unrwana uholo ola mosa mbola mpira khantu kan le amare ani mpaka umana ni hamana na wotene ukhumana kamana impate manacho ni reke ina khale yore ri haparela ekipa ya Pembinya.
1: Yes, ano kuna Pembinya province kapa delegado nenkomba liwa ni Victor Mayamba Victor Mayamba tol tarma komali ngwa kwa mwesana ni kuna disport una kasifuta na katolo mukora mosambola esmane levinre a think ona khala velya na academy kushindriwa kwa mpera mosa ha kula vwetu weka primary ka ikura sokwesa sporto wa Pemba ni kuna komba liwa ni Victor Mayamba omela kwa marika ni kuna Pembinya omakana muta marika wala kala marika kidensio ani kuna Pembinya opera marika Pembinya hukumi ya muta mukusha marika mata marika bala livale afrona kala vera marika ni kuru na sportiva Pembe kwa marika ferroviario na kala na marika so numero 23 ndo kwa marika muhatu haka mtu mshu marika afro kwa rero ya kampu wabate kwa marika alikuru sonla asonj potivo wa Pembe rero ya kampu kwa marika mkunshi dhumi vindosh kwa marika litu lito pasa marika mkina kwenye afro na kwa rero upehia wa asonj potivo wa Pembe kwa marika matra marika afro rero na kala wavira wavira muse gula wakumi marika ni ukuna asonj potivo wa Pembe kie mwenye kuruji pembinyo la oni roromela oni kanyanya ona muhero punyo ni ferroviario na kala olola
2: Oni kanyanya oni romelo oni rapanga chaka vakani vakani malacha himaka wira inkhala kani raka chicha mo hina wafasi kamana mpira mpaka ukupali usofreri mpaka ukupali uruani mpaka ukupali wira ni achitu chote chinera na wira vakani vakani wira podi malani haka pia ka holo
1: kama informatika ni kuna kura pembinya okhala kala kapita gutasi apano pehi ya wa ferroviario ole na mushini komona le vale na mutikola mwenye kurushi oromo roshiwa wala orotre kwa mansani kuna na pembinya
2: Raka wale oroba hiya koronya wito nule ukanle muhate
1: Raka la penal Kamone luanyo Otasiwe patwa karandari ya ferroviario
2: Ni hokole la kautuli ule ukanyo liya orupale nrelva nikilona mana Oroba hiya koronya wale manjo ule kanle mao pipitu konale Ule hina hina Otake ya mwari ya ni arbitru nireka arivava Ote paone ha njene irale kila kale chutimana Mpira manola ori romele weta vale wirava hii penalti Manju kwa mwira sana omijaka egolo kina nulari ya kamana kankala manano oteni wira arbitru Na wanulari egolo yote pukela sana sana yoniaka nirera kayo sana sana
1: Yes, na madrika mpana mwondre nevala nilefona kila mwosa mkina kula nukuna bimbinya Ikina mishintano sa mwosa mpana mkwa hola wanani segunda jornada Mpira adikiwe sana mwenye kuruji Fero bera mwishintale udesi

yena ni okala wera ni mpanya ni wakati vanlaleri ya humishi ntano ya zampira nana anubanoro woru hela ni habari mosa yokuma omrupula yolu lwana ni mishi ntano sirenye sana sa chapu chapu sinire liwa ukumihiwa mpuwa mwava nwala nevara sohi kalela anipaha sowa wa soha pala isuruma varima kawo vowe enahapushwa wera mvereke pero yorera epiro ekenopi hanuteiwe ni mno honona mkale lwani we mwava no Noru hamuhina wakati vakani vawera ungurianele muradi ni manyo.

Retawa marahimo bigu fino reki ano kitepana vanikiri haya ano kupusheria ipiro sikina kwene ayo tri tivori pihamuri mavayo kinsi oraji 56 minutos otutamrare lokatiola husweli hawasweli hana munjene veri habari nituna huirene lavampo herio wakati variari wakati vankela huko anyheri aigora ta wahiso ke heri gora taru no kwa anyheri wakati vankela hu orwa woku miherani laka na soku melesa wampula okala wena ndelo kani uriane kanati uriana vankela huren la habari yori pi hamrima yopote ya maha wa hasara ya mkukuta insana na ve uvitiwa Evaristo Gonçalves Mohano okanle doctor Mohano maholela awe heri yakulu kana wa provincia wampula ba Nozula wera Evaristo Gonçalves Mohano arina malatuliwa huno radi msambiki variari vanlaka makalelo atwa mlaponi to hele habariori pi hamurima na kenlia huna vendava hahu na vileli hahu musora wotunku amusi na akulu kanoteni huya pahi wampula va hatani mpanto la wotano welapo ya msambiki Yopote ya ole ya rima hole laya Awehere mui wananeo la mpanto la otano wela pwahu Evaristo Gonçalves Mohano Totoro Mohano ayo Nya uviti wa insana Hedistritu ya omurupu la omulio Va nintuna upahiraka nlelo Nimiteko sahu ya Sanulu mwana yama kuwa kala uira ntukone bahimiawe habari lela nintuna uiwa urateno ratene na maholelo uhi ya nasa mui wanano la kupanyenre varia rivokati vankela huro uire nila laka nasuku mela sa wampula na malu uira nila okatu la wampira onimula leirea umushiri kaka Santos Augusto kumelo ya distritu ya Ona kala portu mayaya Univara nawe ferru viario Ama puro yale vamosani Bimbinya Provincio Cap Delgado Poma Ya Opempayo Nireni waka ni ureni Nialipela kukati wa ihabari

0: Ulelu mahikuwa neta mloko ni Mosa. Mweri ula ansina nawe onitoni wa Mayo. Mwaka 2026. Na mwaka lela nana anushava Santus Augusto mishintano imanle nana anushava. Vanto pere rio kati vowira nivrie masu ni mbahaka melu jwa unaikale. Yoli mahawa wimi shintano sarwa sirane yaka onakala omayaya. Opuro yole onipanya neepa hariu. Aha kumi hendri okati wa tres hora ya masuwa otekuwa. Veriva mishintano sirane kumelo ferro opuro neole omayaya. Vamosani bimbinya. Bimbinya uruye ojinti omaniwa. Mpira mosa. Varelo mishintano samukwa haya waneli samosa mbola. Doj mili vinti sai. Vano ni ndiahu ni muiwa dose inosenti. Vanto na muiwa alibakisi. Okati vowe nsipola ne meshe okala we vano malaru. Nto ni muita ne mushiri kakayo kimuhimia kava melu juwa unaikale. We onikume resito kinhawe muhina malaka na so kumela. Sa wampula muniwa kaninku miheria okatiole nilimalele nshahu mahawa we na vanho puro ndukone vosuli hahu ni utuli laka na mpira amosambola melu naikale botardi.
1: So kumela sa wampula.
2: Mwakele na makoma so aradi msambika na wapenda hwa ni muniwa. Na lakana ihapana na so kumela thakwa mpula ni kumiheria huopi sasiso. Wa mahawa kalawira na kumiheria menteko sampira. Mukuma nela wa fero viari unakala ni kurna pembinya. Asanchipurtiva opemba yogo okume o provincio Cap Delgado. Woro otika e jonata naili ya mosamboro mwako wala 2026. Wohipisha nene kumale santu ja augustu onleli hira mukallo omalaliye mkutano yole.
3: Promalisisa ferroviario onakale makela emakari piela ya segunda promotion taula son sportiva pempa wapera masawa kulavu yetu nikuru la ni harere wiki na matikelo haya na bembe na makumali mawira ana mushitiri hovolo hatatanaya washintu hola we so bembinya wana makumali ni hafaro nakale mawira pela shawe warushi tokelo holo kula we kowe hekiwira ana mushini hovolo hatatanaya kowe yona narirani ya mpoma laka lala hiyo nuyohi matikelo kwa tumpa chani muri mshutu yuma wira mpira kala porto malisisa furuna kala mpira mosa bimpina kupundra wetu kwenchala no hima wira furuna kala rodri kena machishela kampuwe la matapuwe no roma kela weso baia o pepa wafara mpira roma kela misuku tujunyu olo kala so shpotiwa pempa kuna kala porto la voni sanjo augustu wakali wafara tekniku ni benito antoni shamu gatardi
2: no tape la wapara sanjo augustu itonyo na sikina kuhiri mwina mwanlaka na nahipara na suku mirata wampula muteko onivaraya ama holela o guvernu o distritu onakala Venga, wama nani hawama aliha amusi ya ukweliwe na amusi yaya wama hawe hasara ya rinye esapati yokisiria mawane mwakovo mkulutu yole. Hapari ekina ku enizuwe liha okwa wa Everest to Gonsalves Shumuhano mahole na amui watano wakulukana ametramu wa mpulano ni mpanta watano wela pakele wa Msambiki. Nola, okuyemu hawe hasara ya mkukuta yerane ya mreteo gazuzu o distritu wa mrupula. Nakana, otoke hendu kumherati wa melu na ikali. Rosari Wangelo onipanya ni omake nani. Muniguri anele noteli wa mrema. Eto nyiru ahu yopa jiria nikela okala na mkuma nelo ni mshirika mteko jiltu makina. Ui oniruhele ehapare inisuwe liha mteko univariwa na maholela o guvernu o chito nakala veja omoto lava woma naniha wama liha amusi akweliwe wama hawe hasara yera na ye esapati yokisiria.
4: Afalu mo distritu onakala veja wampula anipanya ni ya uwili pihene ni wakali heri ya vanderelaya yale apanyue ni yeko yi hasara. E kumbelele uhiyu esapati yokisiria mutato wa moro ni heke hii. E rampa yotando welapa huu imia tana peli ntaru mrete wakovo o sherechere. Mukali heriyo la wa atuali avulali mloko nanli ima talo shipiritali yonakala velia na kina ku omayaya. andikali wa muhina oshukuriwa mawanyea wana museni yale akwediwe na tumuloko na tana mosa mwaha we hasarayela ya mkukuta ekubilenle ohimani wawaya vare wohonani ya mkukuta ole wole mela ni mulu pale unikusha miri ya relo masiwapanya ni wapakindrene to ato musato rona kalaveja Patrice Mpangai oro mili hawira oro nene mteko mosa wotaratariwa Vandrelaya ni wafalu modistritu yele na alo provincia ana musini ya la wakanliaya ova hiyo mkali herio oni panela ntoko ni ikaruma nakala to nova hiyo miruku
5: nirani barakana nsaito piteko za wakali hera anamane api yoshurutali wanarume kaya ni na musini anruwae niko haka mpante wa masina areta arnahu nale la variawe akala wero riweno o nakala velia warani ori o nakala poru.
4: E arema swa musatoro nakala velia Patrice Mpangai ni muteko wa falume wokaliheriwa ale arimuhi na mwikoi ya hasara ya mkuta e kumenilo hiwe sapa tuyokiseria e korbanele yo kwa watu kusampi muloko na tana mosa na ve akinaku muloko nanli avulanle. Usuri hawira evarama suerati Musambiki yosu wila wira e shiko ya tumimkuyela musatoro o nakala velia Patrice Mpangai o shukuria etoko emosa Ukuye atu atanu hasara la mkuta ya mutato ni wa moroni heke hii. Murete wa sherashere.
2: Pesipu awampula, ona atumeria ashina mane ni ama avano amguru diyo la mwalapone mahomo wera anasi ya kaolia nakalaka utumiha. Merealo yosawa wini kotu hiwa. Seyo inikumi herama kupachapiho manji pale mawani. Mahamkina ku ontumeria wa pesipu awampula. Omanani hiyo omalamali hiyo mwaholuluwana ni olali hiyo kami hubiso uoti wa okala wera sini kumehera mashanki homanki pale mawani. Janet Hortensio.
6: Mumperero ola adon inasu saure. Ava hiwa edomingu yo kisera. Umakisero ni hiwa misa. Aperegrina sao ashina mwane ediosezi ya wampula o santuari Maria Maindu Redentor. Wa mkota, wa misa mbavo do inasu sauri, o hima wi ashina mwane nroromelo nana mawani omiholi, ni ahana oleli heruaka satini ikumelo enamwane aya, wa wi ahinatuelela.
7: Mas a Virgem Maria, quando apareceu às crianças, uma das coisas que disse, né? Disse rezar, fazer penitência.
6: Mai Maria, apanhawe ashina mwane. Aloponle, ovekela, ni atumerereka osoma, timwaha, Nikalahu ori mpamurima na iwaka we hiopa hiwa eskolinya. Maka mwahamukinane. Akala amavano anrumela yala. Eke kai wala hoye. Toko are vava hoye. Vava narkavo.
7: Aki na infancia, adolescencia, misurale. Isto non pode ser.
6: Okatio do inasiu. Ahivekela oshontelaka. Omalamala sotakala. Sina kumelela ashinamane. Ikumelo miaha sa shumali omiraka michile mashikolani sonyo huliwa ashina mwane ni mikalelo sikina manchene avekelaka ashina mwane anihosha ya ni miaha sa takali okabu delgado.
7: Ontem começamos a rezar pelos nossos amiguinhos lá de Cabo Delgado, não é? Hoje também vamos continuar a rezar por eles.
6: Sana navekelela akuihu o Cabo Delgado no lelo ninro avekelela kayawo. Ashina mwane otene, anihawa ulumwengu otene, maha, waikoto, soko lumuliliwa, nironho sota kala satu atokwene. Aniivana, yanyihereka we, anroa opukamia haa, yoko tanaka, eriki, maha, konipukiwa mbaraka sota kala, masi, umpukiwa mbaraka sorera.
7: Enquanto na verdade, para resolver o problema do mal, na weko mal, mas de fazendo o bem.
6: Yeshpo awampula do inasu sauri e domingu yo kiseria umakisoroni wa misa a peregrinasaun a shina mwane e konto e mosa ni mia itana mosa e keresha ya diosezi ya wampula o santuario Maria Maindu Redentor wa mkota.
2: Ni hosu welihani okati wali kratuwa nisa reportaje wira oho kwa mahole la amui watano wakulu kana wampula no Evaristo Consalves Muhano. Rasha Bwasani.
8: Oho kwa etiminku ya sumana ela. Mahulila amiwa nano wakulukana ametramu mpanto la wotano welapahu. Evaristo Gonsalves Muhano. Alimaliliwa ni dotoro Muhano. Mwaha wa hasara ya mkukuta. Yiranenye mkulutu wa umulio edisiritu wa mrupula. Muhano. Arina makaliheria anlaka makalelu atu amlaponi. No orad msambiki wa ampula.
9: Enkonte kavete, muni yaruwa, muolubala, mokwa, muhisu wele kavete muteko mvaraya.
8: Oi turumela hon?
9: Kiwire neke ohia yo turumelo suwela. Yulu pale wanama, kuver nule walela kama mwene wera akulu kana muiwana neke. E kalai muhie, muiwana neke kalai. Ivito ikaleke, mwonaru siiso, ebule namrupa.
8: Evaristo Gonsalves Muhano. Arima holela awe heri akulukana ekumele ya dojmili itanovi. Siso, ama holela ohi anasa arempu wa varia riba muiwa nanula. Akupa nyeri ya ukwawawe. Nave anasu wali hawira, owo arimu tumosa aharere ukaliheri ya vanjipale. Varia riba mwete lurata muiwa nanule.
10: Kiriko muvisi kamutaraka. President yaka Gonsalves Muhano yori pi hamurime ni panye tuminku ukumako matawa wewe unaro ofera wera leventar msuru kwawe pawe raliawe okeleke mshtaradani ya hemele karo uladu ni aniro karo ya vilisidati kumako mrupula okerekero wariawe ya hemu kaka umorula kavati vanto nina lela kulu kanotenu harumito kwene anivel du norte operder vida presidente. Na pepa, wantu wa mulapa, ikaka inira sai, inohumare. Wano, nikaleko rajozu, nihumare, nihove peyo, nilipe.
11: Mihiyo kinita ni wali mateo, finansina nusu welishuwa na mateo, mtawa nyano wana ntota. Papa, Muhano sana kwa ulabula na kiru ahokwa, Muhano. Kinan lapa hii?
12: Kwa rendi ilari wa kushinyo, delegado distrital di Mikonta. Oteni ya huhiva, nri mwendu dirishte mesho, kinikalase sana.
13: Matitoni mveke la wira, nikalana ikuru, nilelo over oweta yomitaramu. Nikalori ipiwa roho kalera papiho, tonikawa, mitaramu nilelo oroke osulu.
8: Yari maswaya ama hulela ohi enasa amui wanano wakulu kana ametramu. Wampulavam, ikupanyiri ya kao kwa wawe Evaristo Gonsalves Muhano, alima liliwa ni Dr. Muhano, ni mwaha wa hasara ya mkukuta yirenye etiminku. Edistritu ya Omrupula mkulu tuwo mulio.
2: Laka na ihapari na soku melata Wampula. Uwakala mkuu onikuma omuhikati. Mkulu tumosea provinsi ya la Wampula wiwa ana mawani. Anaveke la falume. Oreheri wa irampa ni mitatu ihononeye. Wa mahawi ipula erumpe ukume numwasa nishule mwaisana ni mwasa nishule wa mtano. Janet Ortensio.
6: Ana mawani edistritu ya omuhikati Wampula. Anaveke la wakubea vongubernu. Weha weha irampani iponti uiriliwa ka ukwe heruwa metelo watu ni mirerelo mpanta yole wa provinsia wakati ola unuruliwa ya mirerelo mata. Ana mawani ala ahimasawi mukalelo wotipakase ya wa irampa ni opwe ya iponti onitiki heria matuli orala wana mawani. Ahupu shera wii iponti ya muro monapo mpanta wo posto administrativu wa mkulu oni. Orwaka vapoma Wampula, ekwenye mweri wa marsu, mwaisana, novira mwananka ya judi ni mpaka umuta yola, ehirihere rinwe, enkolomolela mikacha miho sota mihiriwa areta. Umuta yola anamawani, aniva hereria olapu wa miro, ikwenye mitatosaya, manchene muro mwanapo.
14: Agostinho, André, tratas, temos ponte, estamos assim mesmo. Muitas pessoas sofrem, outros andam mesmo a pé ou a moto.
6: Kinita ni wa Agostinho, André, kananono irampa nakalaka e ponte, atu anjene anihawa yetaka mwento nakalaka ni amota. Waro kala wi akala makahano, wamure hereriwa, irampa enruwa Wampula, o kala tomushanki ho wa ponte, wamuromo napo, wakati wepula, onni kora kora, mapir wapome Wampula. Akina anno okwa, mwaha wotu piliwa ni ikonya.
15: Chamo Felipe Eduardo, é pa situação do distrito do mercado, estamos mal. É situação entre há muito tempo.
6: Ana mawani o mhigati, avekelaka orehereriwa

0: Hanifa, tia ya mungela nyumba hamusuru akawawi oye.
1: Mama, ulaturiva aviwa mahasa kimpakaka.
0: Petirito vanoka hiyo mana. Ohalulika nihara ya kapili ni vantune oja iyoja. So kala na shai vitamina. Ntoko matapa, mihopa, inama, maje, ni mihoko roko.
1: Atuva, mkasua leyo. Mama, mwakalo kishu tisheshele kikandako wape ya kawaso.
0: Ayo, ahe, mkakinyane panele kina. Niyo, kini mwoshuti hano pake oje kumi, uwe musulu waka. Onue kini ikuru, na vene kumi.
1: Kimpewa la wira pedirito, okalo oli pani okala ni ikuru. Ntoko ana mwanakina ama nuwelu awo.
0: Ono kala siso, tiwokwe ya. Eh? Mwatoko ti harutunyue shima ya nakuo. Noje ni mtama vakani. Nakala makuku anantato.
1: Kahiye tuyo vila. Eyo nye mosaru, atwalu pananjaya.
0: Ayo. Masimo hana wiki tela, ipiriri kwa sene. Wawi owereke ochapwela.
1: Masimama, oo kandoja kayikuwa hai kabiwa ni hikuni.
0: Ikuwa hata aruba ni hikuni.
1: Ayo.
0: Nimoka lomba hakowo, ekurelo emosa, nakala pili. Nimihokoroko. Wapwa herowa ni hikuto. Masi, muhihiyo mwamwiha.
1: Ayo, ntomatelo sheni wayo jikikalako mvahaka.
0: Mokala mvahaka wampimelo weshavi ne mosa. Wakunta mukwa haoja.
1: Ayo.
0: Ni mwirela kambirika niha soja. Yudu paleva kinorela kani manaka. Ovirika niha. Nihiku ni mosa mokala mvahaka faranku. Ni makukwa marapo neshima. Nihiku nikina ehopa nampa pini musoro. Mokalo wape ya kisinora, marapo na murua, nipio ikina toikiti.
1: Masimo tashene kikanlea kwa otomayoja seyo sotene.
0: Mhiku takuteye, sinjene wa iyoja seyo, mokala na mata wanyumu. Nimiyoto kini mokali heriani, olela vami koruhe nika. Ndroe ni mvahe nusu petiritu wawi oye onipene naka eyoja. Ini musulu waka.
2: Mamu, mamu.
1: Mungwe heketo. Owo, ohoja yotene. Po, shukuru mama.
0: Kiva mwaha, mutekwaka miya anororo melihe kumi ya susulu waka.
3: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi. Okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama. Mumbahe yoja ikina soki timana. Wayeva ikuwa hapi ili kuta nihiku. Mwachere mwatele ni mwalikelo wa ikuwa haso oje wakati maninyo nira o nuwaka.
4: Dodoma, mwiwana mmosa wukumelako wa Tanzania. Umbrume niwa mbina sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika. Wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni suru bali, mtoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuwa sogo andalea, sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato domogo, akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa sato doma. Muruba ukure lanuwa ya, nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro to doma. Nyungu marana matuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avamirele lo sotene, mwigwadano la antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa sato doma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.
2: Oonya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya na likania ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihane ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni gore ya yanjano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
4: Dodoma, muy buena no mosa, woke me about Tanzania, Umbrumedua, British of Africa Austral, Nere, Wafrica, Wopireka, Miaka, Melocomili, Nitanu, Egulso Dodoma, any new bucking centimeter, Melocomilin Taro, Ne Sendicala Sopacua, Niperu, Ne Segena Conimola, in Irua Medicinal, Elatiwi, in Caliheria Ecumi, Yamwele, Nene Pagato, Ibazi Solili, Ikani, Zulubali, Tokomoto, and Pavelaway. Nini wale la ni kuoso wane lea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato domogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa sato doma. Muruba mkure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mkwalea vimerele lo sotene mwigwadano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ekulisho dodoma, tiore ra nioro romelea. Nepanya ne ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa la sikina, sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili, @kpl-mbk.com Munipanya wako vea.
2: Owanya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya na likania ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihane ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni gore ya yanjano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.

Horetra wa fetari o mala yorki kala twanjene ya mono towa msikinera ohitongwe oriene mumumumayo.

0: tria pacheraka heni pachere mama ha siere ni himiruwa mokolo onikakiwa uhina tukela mpani ya kale tuyona na ramuhiteleke kahaka hanoi hali
1: ni muntaja kini lele ka ho studio
0: no nin mushukur la mane ne mluku
1: ayo
0: abantu kahake na nimira wowe
1: mira wana mwatu wanno pahi
0: ai na mwatu wa
1: okinyonyo mulpajaka
0: kahaya ka na mwatu ele makhalelo a thuma thekulelo a nira sai sai
1: walahi mulpajaka wani ni thekulela salama ale amwe tampale ala ndropo lani
0: he
1: ayo
0: ko vale a khala ndropo lani
1: khala ndropo lani unadivela pola khala unadivela
0: ayo
1: ayo
0: Nkaheka, airweshe ni valensina na ya?
1: Inazimi Orlando Julius Juan.
0: Orlando Julius Juan.
1: Anini ene.
0: Vanto, mbahe ni kwa maso mwata ni wani yu?
1: Wala mie kinavaha ni tentuwa maragala kala amina sasintu. Managa tampu nazimi Arsene Orlando. Tampe mulupa ya ukale maroa zenu, shilaru zenu zulishi ukale maroa. Mulpa ya kukhanle honest mutampe kini ba isalamu kokora kokara ta shuli sho kini ba isalamu ndoba kelo la katampe ndoba ra ka ori wa mwalo u isalamu yo tampe
0: wa mwalo wo wo pa hongweliwe ka ro
1: ayo
0: a re re liwa vanne ro ka wu
1: mulpa ya ka
0: ko manne ro ka wu wo ro mshukuria
1: Ulipaya ka pahini huku noka mnyore lakini roka tu.
0: Ayo, mune puhe karo, nyu mune rupa mkaro ni. Karo etaka, ahe, namuse kinaku hon?
1: Na, no, studio tampe makuma

0: 18 horas y 34 minutos. Akalaru holwarami ponoti.
1: Ponoti, kai kihali.
0: Vakani vakani, kai kihali.
1: Tabe?
0: Komi vakani vakani, kinti kinanto ihali saya.
1: Ah, mulukundi kijalea.
0: Ani mwira maprosheni ninsina.
1: Nisi naga ganasi ya arai sarturi. Mashikinsure shiwani mwana mwachaha. Omiyawa wana kawo.
0: Oh, ku, vamu mwira omiyawa?
1: Adu pili huke mwira kawa.
0: Ayo. Mwachaha mkumi papaka?
1: Olu vande, olimu shike mwane, oshika sawa vande, mtuati umutapike vande.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Va mwacha ha ore o olesho wowe omia wa ho
1: ah
0: wana kavo wana kavo ri wana kavo rumia ori wausha
1: babe
0: wana kavo sinani mosa ni mosa ro ho omia wa ni wana kavo ho

0: 18:49, akala runholo arami ponoti.
1: Kwa noti.
0: Insinani ani mwira maprosheni kale mwira kamela bakani radio waya.
1: Mika mwira kukuhusu kumikaratibu yungiwa sinu.
0: Lepi?
1: Miki mwira kukuhusu kumikaratibu yungiwa sinu.
0: Omutiwa zi?
1: Wara kulu wangu atamurunu.
0: Iriwe ketataka mwata murio toko kero mulikani ha?
1: Narmanta weni.
0: Oh, tatata mwata murwayo. Nkaya ka wani uwa mahiku manchene?
1: Wani bakani bakani kulu. Yota bankinona konaka.
0: Ayo. Mano nkahaya ka okala iwo atokwene enrera mutiva simo pivini.
1: Mutiva simo enrera. Suwendo tutinrera bainsuwa.
0: Ayo.
1: Batu wano no kufonyi yante.
0: Ayo.
1: Kaya kule le arubu basha. Kaya arubu ba. Kini suwa jantu baka ba.
0: Matwe lelo, mateku lelo, ana munchene. Kempelo rwa wei uo kirwe ki pake programa haka radio eteta kama wanu mtiva si wei uo.
1: Amonde kwenye tu.
0: Vanto kemereva avi, tata.
1: Tuka, kia wale ki kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Naba isalamu ute nyala bongwa ratanu.
0: Ashima ataka tari atanu.
1: Ara tanu
0: wa. Ayu.
1: Atuwa ajia atuwa kwa nebu kala mbosa.
0: Uko suwe la ntotivoka atoto. Uyu waru toto pela iyo.
1: Ntote ni kilu wabili isalamu.
0: Ahe.
1: Wari kutu ya zinati kwenye takuwa kisalama. Kihala kanana kotene. Anamu nagintu wa muharu mwala basi na buri karere. Ano kufanya nguwe papa naro mula nikani kero mrejina kana kote.
0: Ayo. Ni hashukurela toko ene ohano.
1: Ta uradio yuo.
0: Uradio no nene mshukuru muluku nera ni muhovaka siiso ni hovaka.
1: Uri baba de usua presidentu baba de.
0: Opereti yo ipa sowi la anye duwa tata mpaka itana mosa.
1: Hehehehe.
0: Aimai. Ohano ya muatamuru. Katuo olelo ba onyonyo wewe ko mano mwaparaka mteko kiwone ke makapu tero rokuru ko nyu nyu sai sai mahala ko wela ashito kwene o kalai na ari chauffeur o radio musambike masi akala ru holo arami kintuno akinanya heran tuno kalo kiseria ihali sai atokwene
2: yo kamkumbei ka ihali atokwene
0: bakani bakani ni mwiro winsina.
2: Wana mbina kibwera wana mbina hapa kibita ni usheni wa Mario. Wana mbina wetu.
0: Oh, usheni wa Mario.
2: Na mene.
0: Nkaya kena mbina ele.
2: Masina mbina ele. Kala katiwa maalele ene. Kale wa otepa.
0: Ayo.
2: Kahi kilu kati mkumbani wadi. Mpia mstoti mbo. Mluku ho hola salama mpia mstoti u.
0: Okay, hola tuko upia.
2: Ware rakam.
0: Ya bahe makoma somsi wani u.
2: Kama hapa kwa maso, kutapa ni sili ya marishu wawo. Kiba he, mwaparaka na makoto umruma urevale, mwaparaka tumuru pale mwigwa shaviere, umruma urevale na amara. Na naye memusha weyote, na wera dako suwewe leteke salama. Kiba he, umu pale akasapenu manene, otuwela wakapele la reta. Wana kurumu la vale, otu umu pale akadawe. Kiba ke leto, usiwe na amari. Tato eh?
0: Man, nroke pahini, ni hachu kurela?
2: Basi karne to kawa hea kujakaja la wera mwoli kawa hea salabu abu tawasustema kari uwa kustati numbari ala saldorezu. Dato sana ute nukila katina okatola ndo uwasi sali mkoroke wala shavija kia wajara ni kuroke pohelo kina amru haka okatimkina ku.
0: No shukurela napentela wira wani wa watu ileliwe mreteleo.
2: Basi ntongkirero shukurela meliore fotografo na pala wani ya ministeri sile sao kontra pali brigad.
0: No shukurela.

Munewurena radi Mosambiki mushtudi mawe wampula kumihara kamiteko sawe Mabroni ma 765 kilociclos okula isigunti ne banta e 392 metros em onda média FM 90.0 MHz www.rm.co.mz mu internet ni kali anyu tamula tamiteko sawe yampatani muniwa Wakati pakani hiya nrovir hamasu na baka patani hu kabdelikatu werna be ni kanileva msaru na aina ni mkumanlo wa habari ni himya miteko ya sinro holiliwa okabdelekatu mpaka ohiyu iriari mkani ya kumi anopenta huni mniwa

Hali tukulelia mayuvira radio Mosambiki msura choka Delgado Niasa Nampula Neo Zambezi au katika mpata kola miteko cho nulu mnema kuwa mpanta unaili unikuna nulelo ilele mafani kaleni huko no kile nteko wasumana mhoko kumina moja mweru netanu mwaka welfu pili nuna miaka shirini na sita nkai mpaka ukati wo zerora mustudi mwa radio Mosambiki ni hinatio pia ukati uolika na kampa toko uyo. Waminuto vaka na chakaruma kavalo kate uno frazo hino minuto kumi na mitano halo kala wakate unkumalo hapare mono wachulu welapwe huu osumanela kuma mso provinciali choka Delgado aruma kawa kate huo de zorazo hiu laponi huu ihapare chalsomia na sukwane huu umaputu de zorazo hiu ni minuto mitano ni halo wana miteko cho matikeli ompira ihapare chompira. Dazara zo hii ni minutu mila kwa mitanu na mitanu chepo chofrika na bolu mepatani mpaka ukati wa onzora jinale wani hapari chulu pale chalupanka mpanda ina uhapari cho ultimu journal. Onzora zo hii ni minutu nloko ni hala ukuhana ii prama ni huku nuhantisi. Chepo chotanili ya bolu mepatani mpaka ukati onzora zo hii ni minutu talatini ukati uhapari cho ultimu journal. Zerora ukati hali ukuatu wana mustudu mga radio Mosambika. Alapaka na mana na mamocha mavrono miteko katika ilele vava kampa chama chenre huwira ilelo. Nikane ni huku no kilianteko wa sumana mahuku kumi na mocha mweri unetanu mwaka welfu pili nula miaka shirini na sita. Niri ukati kampa takola ni wena naka ukuma provincia Yonampula Unyasa ni Zambezia. Miteko wanya chukurumicha ukuma msir provincia Alchoka Abdelgado wa mikrofoni ni mi Duarte Lias. Wa Central Tecnica Ernesto Imposto, Centro Emissor, Nri Vamucha ni Leonardo Simoko. Mwanchina no Radu Mosambiki na ufentela ni chowira miteko nya chorie, upia ukenya ni vosa na masali mini Radu Ununyu. Mayuvara teno Radu Mosambiki msora choka Abdelgado, Funampulu Niasa, New Zambezia. Nupwene hoperche mpwene fasu wakuvia. Neta mwere weta vosalama wakati kampa tokola nukila nana no stadi choyena hiya na chomo na uchulu wela pwehu. Ina ufintila nukala vosalama hini neta niya Radu Mosambike. Mono uchulu wela pwehu wakati kampa tokola tiria huni wana naka. Nanena nikale nuku nukila nteku osuma na mahuku kome na mocha mwere unetano. Uvirina vosalama salimine miteko mustudio mwa Radu Mosambike. Wo segundo vacante chenela ko kala ke segundo talatini ni hello one haparecho mono wo chulu wela pehu kampa chama chere wo pachira wira umite ko cho haparecho lo kurumitia osmanela hukuma uno emser provincial cho cap delgado katula ni halai humita na kurani hu Nasri Adolfo. Oye wa matata nene masi nisa pa wa ula nitura kalamana na mamocha huachira wise mpiha unemachira ureta huo sipintu pintu nireta chikina chinona niya ukati kampa tokola. Lapone motene no vorazo hini minutu kumi na mitanu vitu moraji 15 minutu lapone motene karipu hapari maonu wachulu welapwehu ni Nasra Adolfo Mwaradi Mosambike karipu uvriana.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Atu eli ahokwani akina kukumi ora kalaja usilili ni vakani vakani mwaha umolumo uoti ya anghimajira avariaka nlopwana nikata na jama ilopwana. Ureta kumakutula unera ukuwa jaka idisriti obalama uno ukabu Delgado. Don Inasi Usaur, arsibishpu uampula na wapira asnamane ni amuavano wira ahile johapala ni uhipangela mpanta mehajo uoti ya jinkukure haja makalelo ana mawani. Iya pwikali hapari chulupalene chikina kujinghale hukumihira uholo wote ngajiani usumiani mi Nasir Adolf umakina ni Makungal Junior. Nina ulatulane wibulela warera. Buwa noiti. Karipu wikulela nkumanelo kuhapari. Mwolmo owoto otia anghimachera avariaka ntu wanikatani inajama ilopwana wahukumihenra ukwa atu eli ni akina kuora kalaja iprovincia yuniasa Maria Fazenda.
2: Atu eli aho kwani akina ovulala nshili ninivakani opiera mloko maha wa omaniwa wokumelela maha wa wota onavira vira mahikuyala o malihera eniri wa wi ovareni wa mono onanela wa hijo wa shilopana oikanle anakwe awo nare ovulala watu wota iwo woruha to wi iposto policiali taru sinanari hibweni eshikola emosambu wa maidistritu yo kwamba marupa o maua onga o maua majunini olishinga so hima iya sikumelenleva epapelo ya summa o comité provincial ya e partido Frelimo Niasa wa holo fa musonkano yo wariwa olaleiwa saseyo siwana niwe ni e comité central ya e partido Frelimo wa mukwaha wa osonkana waya wa na sheshe ehal ela esomweva mutenka wa e comité provincial ya e partido Frelimo Niasa wa musonkano yo wiranea wokwele ya olale ya saseyo siwene niwe wa musonkano waneesheshe wa e-comité central ya e-partido Frelimo wirane ye mumweru wa abril wa sitati yo matola u provincia yo Maputo. Mutenga owo wa sumwa wa holo wa primer secretario ya e-partido Frelimo Oniasa Jose Abibo yogo olocha ariki wira ya wiwota iwo omale u provincia no nisonkano sinipaki hiwane anamawane ni wiwe shesha sa yale anerano ni wala kawi herekeno sinipaki huwa misonkano sa wale lihera anamawane wi etarue ehaseke wota sakala
3: u partido continua firme
2: ae partido Frelimo nindelo eni lipiheraka wi yale liheraka tu ekaleleke otai ni wota iwo ni aloko heke yale anahovelaya nari wi anerano ya wiranto sotene ya si kumeleleke baba nona huwi oniru onna kumelela utukuruwa wana mawani ni uova
3: posan kolokare in causa a orden y a tranquilidade publica.
2: Secretario e partido Frelimo Oniasa Jose Abibo ala kakawi otene ekale otai yemiha senesiyo waholo ya wi sotene ya si hukue memare neyo membro da comissão e partido Frelimo, em chefe da Brigada Central, o Heraco Província Uniasa Damião José, em Rui, Mucalo Uota, Ori Nimupuelo Iawira, Atu, Yoveke, Ni Evadiheke Miteco, Vaholo, Votukula Elapo, Iva, Variocule Atu Otene, Elipiherke, Uetelela.
3: Nós, como Frelimo, deveremos continuar a condenar veementemente estas ações, estas atitudes de pessoas que fomentam o boato e levam à morte de inocentes.
2: Musonkano wari wa olale iwa saseyo siwane niwe wa musonkano waneseche wa e-comité central ya e-partido Frelimo yari yawi maprovinciani hitarihiwe ipiro sa mota wora pelampanta wa otoa makura oeteliwa makaroni na veto mpanta wa wiwi haniwa saseyo siri sokre ya vamatanle na veto mpanta wa ovalakanyiwa sa olamuleli mu elapwa hon. Ukumelela uniasa Maria Fazenda.
1: Mol mwoto tiang himajera avariakantu wanikatani inajama ilopwana ahukumihenra ukwa atu elini akinaku ora kalaja i provincia yoniasa. Puanira don inasu saur. Arsbishpu uampula na wapira asina mane ni amuavano wira ahilecho hapala ni uhipangela mbanta mehaju woti ya jinkukure haja makalelo ana mawani. Janeti Ortensi.
0: Arsbishpu awampula. Onao pa ashina mwane ni amavano ohijaka mirerelo so hapala ni ohireleka mpanta miaha so wotiwa ini hunyeria mukalelo wana mawane. Mumperero ola ado inasu saure. Ava hiwa edomingu yo kisera umakisero ni huwa misa aperegrina saun ashina mwane ediosezi ya wampula o santuari Maria Maindu Redentor. Wa mkota, wa misa mbavo do inasi usauri, o hima wii ashina mwane nroromelo nana mawani omiholi, ni ahana ole liheruaka satini ikumelo ena mwaneaya, wawi ahinatuelela.
4: Mas a Virgem Maria, quando apareceu as crianças, uma das coisas que disse, né?
0: Mai Maria, apanyawe ashina mwane. Alopole, ovekela, ni atumerereka osoma timwaha, Nikalahu ori mpamurima na iwaka we yopa hiwa eskolinya. Maka mwahamukinane. Akala amavano anrumela yala. Eke kai wala hoye. Toko are vava hoye. Vava nar kavo.
4: Kina infansi, adolescensi, amisurale. Isu mpode se.
0: Okatiyo do inasiu. Ahive kela. Oshontela ka. Omala mala sota kala. Sina kumelela ashina mwane. Ekumelo miaha. Sa shumali umiraka michile mashikolani sonyo huliwa ashina mwane ni mikalelo sikina manchene avekelaka ashina mwane anihosha ya ni mihasa takali okabu delgado.
4: Onte komisamos a rezar pelos nossos amiguinhos lá de Cabo Delgado,
0: né? Sana na avekelela akuihu okabu delgado no lelo ninro avekelela kayawo ashina mwane otene anihawa ulumwengu otene maha. Waikoto, soko lumoliliwa ni ronho sota kala saatu atokwene. Ani iwana ya nyeheraka we anroa opukamia haa, yoko tanaka, eriki mwaha konipukiwa mbaraka sota kala, masi ompukiwa mbaraka sorera.
4: Para resolver o problema do mal na weko mal, madie fazendo ube.
0: Vieshpo awampula do inasu sauri, edomingu yo kiseria. Umakisoro ni wamisa aperegrinasao, ashina mwane ekonto emosa ni mia itana mosa. Ekeresha ya diosezi ya wampula o santuario Maria Maindu Redentor wa mkota.
1: I governo yonakala avele imvranteko juwa kavihera amuji akwelie nas mujaya isabado ivinre mwaha wajale jiltu magina.
5: Afalu mo distrito na Kalavedia Wampula anipanya ne owili pihenne ni wakali heri vanderelaya yale apanywe ne ko yi hasara e kumelele ohiyu e sapatioxeria mutato omron hekehi e rampa yo tando welapa hu imia tana pele ntaru mrete wokovo osherere mukali heri yola wa atwali avulande mloko nanli imatalo shipritali yona Kalavedia na kina ku omayaya. Andikali wa muhina, oshukuriwa mawanyea wana museni yale akwediwe na tumuloko na tana mosa. Mwaha we hasara yela ya mkukuta, ekumelele ohimani wawaya. Vare wohonani ya mkukuta, ole wole mela ni mulu pale, unikosha mire relo masiwapanya ni wapakindrene to ato. Musatoro na Kalavedia Patrice Mpangai, oro mili hawera, oro nene mteko mosa wotaratariwa. Vanderelaya ni wafalu modistritu yele na alo provincia, ana musini ya la wakanliaya ova hiyo mkali herio oni panela ntoko ni ikaruma nakala to nova hiyo mirugu
6: nirani barakana nchaito siteko za wakali hera anamane api yoshurutali wanarume kaya na ana musini anruwae niko haka mpante wa mazina areta arnahu nale la variawe akala wero riweno o nakala velia warani ori o nakala poru
5: earema swa musatoro nakala velia Patrice Mpangai ni muteko wafalume wakali heriwa ale aremuhi na mwekoi ya hasara ya mkuta ekumenelo hiwe sapa teokiseria ekorbanele yo kwa watu kusampi muloko na tana mosa na ve akinaku muloko nanli avulanle usuri hawira evarama suyarati Musambiki yosuwe la wira eshiko yetu minkuyela musatoro o nakala velia Patrice Mpangai ushukuria etoko emosa. Ukuye atu atanu hasara la mkuta ya mutato ni wa moroni hekehi murete wa sherashere. Mukumanelo Ihapar, Radio Musambiki, Jeldo Makina.
1: Ye governo distrito lojela uzambezia inavyavya misurukucho wajiriha umali ha makacha miho otwa atwa masi ore rautumiria. Abilu nioni.
7: Moni, mpuro na kumamahe, oka wakapara esedia epoma yolujela zambezia ola, wohia okumi hamahe orera ouria, vantoa waonana rampuro eneole, vano ene uriwa mahe, ahikanle pama, mohona adimatumiha ana niloko a epoma ele yolujela, atua mohamoha, aloko hamakata miho ala, aguando emonre, aguando inaviravo ya kasese, ahemera we vantoa mahene ola, mahe, ena kavihiriwa kwa hiru enda bili wapara ofula na ikuo na aru rapiha na iparato.
8: Kuzamu hisa mezi magra tornera tambe kivensi kizai suja. Desde ki kushara kela agwa nunca sayu uma semana agwa limba sempre zai suja si mezi.
7: Ele rihiha mhode li amiteko epoma yulujela Ernesto Velez. Ole ya indo makati mihala orwen levantova onanara wa ikankonya hene henge. Zami tipo inedutamahi awo okumelela muhije mobede Ernest Velez or indo hengava inaparua mitekova la wada mkavi hero uyona rakana halawi uekele lile mporo ole
9: agua sai turva estamos a dizer em termos para consumir, para beber, mas para cozinhar, lavar roupa é sempre tá boa.
7: Ernest Velez mhode liyamiteko epoma ya ulujela.
1: Ipula irupa kachale yinchi wa provincia Mieri Chivinre ihokanyulacha iprapara cho distriti omeluku uno Ukab Delgado. Gresinda Masura.
0: Iprapara cho distriti omeluku Ukab Delgado chiremo tepacha uhivria latu wapula irupile mwaka wanantano ule nchokole. Wotonka ihapari waradi Musambiki nsatra omelu kuende iprapara inura untipo hii inapoherera uhiviria. Mari uhachi hotonka wira uhia ipula irupile inchi checho ikaro chulu pale chinolovola makoko pita pihile ukanyolacha iprapara wako vyacha wane.
10: A strada que sai do meluku sali para Mampush ainda continua.
0: Iprapara inokuma umeluku iruaka untipo hii inapoherera uhiviria. Ikonta longo weita, uyatoko utope, jicho mitato chikinako, jaho honunia. Ikonta chinafira, mikukuta, jopakira makoko, chitepilawani ya kuwele mitato chinchi. Inacho, wemelelea ya urupa ipula, chinovira miota, nanso wohivira mikukuta, weba iprapara chopili kachinoviria. Nachaka toko umwagidi, wokelela iba, ahavo matikiti. Hata wakuma unankororo, warua iba, iprapara ile ya soranya ukala sana, mitato chomili chihononia, kavo manana opavela upinya, chicho uminyanya. Nsatro ho distritu endre unokala rushomo, inacho, inoviria iprapara, mwagidi meluku, ikirela kavu distritu. Mario hachi, honichuweliha wira, inacho, kivo yowe herera. Yopo vila urehereche iprapara, yokuma umeluku iruaka unjipu hii.
10: Tunantemus nyume informasan, porque é uma estrada subtetal da ane, como disse.
0: Kanirina maulumo, opo vila urehereche, ikontava, iprapara ile, inuwa uhachi ya ni ane, ya re maulumala, amari uhachi, kale nsatro o distriti umeluku, ula, ulumacheka hina utafauti iprapara, chihinoviria ule nchokole.
1: Ipula irupa kachale yinchi wa provincia Mieri Chivinre ihokanyulacha iprapara cho distritu yomiluko. Ni anamba wani o distritu yomekati uampula anomveke lao guverno wakuvia wira awehawehe ni uloki hacha iprapara ni mitato wopave lao kavihira wetela na atu ni miri nticha ya ukachula wanorulia ya icholia. Janet Ortensi.
0: Ana mawani e distritu yomhikati wa mpula animvekela wakubea vo guvernu weha weha irampani iponti kuiriliwa ka ukweheruwa metelo watu ni mirerelo mpanta yole wa provincia wakati yola unuruliwa ya mirerelo mata. Ana mawani ala ahimasawi mukalelo wotipakase ya wa irampa ni opwe ya iponti onitiki heria matuli orala wana mawani. Ahupu shirawi epunti ya muro monapo mpanta wa posto administrativu wa mkuluoni. Orwaka vapoma wa mpula epwenye mweri wa masu mwaisana novira mwananka ya judi ni mpaka umuta yola ehirehere rimwe en kolomolela mika jami ho so tamihirua areta. Omutayola anamawani. Aniva hereria olapuwa miro. Ipwenye mitatosaya. Manjene muro manapo.
11: Agustinho André. Trata estragada.
0: Kinita niwa Agustinho André. Kananono irampa nakalaka ebonti. Atu anjene anihawa yetaka mwento nakalaka ni amota. Waro kalawi akala makahano. Wamure hereriwa. Erampa enro wampula o kala tumushanki ho waponti wa muromo napo wakati wepula onni kora kora mapier wapome wampula akina annokwa mwaha wotu piluani konya
12: kwestre do mercado estamos mal essa situação é há muito tempo
0: ala mawani omhigati avekelaka oreheriwa irampa ni iponti wireliwa ka kweheriwa metelo watu na mkuluru ni mirerelo monoyole aba provincia
1: Nalelo ni nkumihera nkumanelo guhapare. Ilelo mahukun loko na moja mweru kwa neitano mwaka wa elfu pili ni wemi akishirini na sita. Amuavano opa haimia saba uima wani jese jo district yo marupa ni umekula uniasa apangele ikoto ya nanyata unahala wapanya nkafi hero wote kia Januari Eduardo.
13: Amuavano opa haima kira machana mosa. Amiteche misheshe, sa edistritu sa omarrupa ni omekula nno provinsi oniasa, ankela upanya makavihero, va usutihiwa, mota wovara miteko sowi kavihera, e projetu eniholeliwa, nikuru na sitiana nno provinsi oniasa, nerio epitikisi, Forum das Organizações Femininas do Niasa, Fofenim. E projetu ela, unasa siluawera, amavano, e karike osuwela, otitimiha itusaya, nito, okala osutihiwa, mikailo sohiana hiana, sovari hamiteko sowi kalihera. Mholeli ae programa ela,

Radio Mozambique msura Chokap Delgado Nirihu Vamuche Provincio Nampula Uniasa New Zambezia. Asante mwapara na Sir Adolfo katika Womala unikumeri hapare chomono wachulu welapwe huu. Wakati nipwena unofraso hiyo ni minutu 46 wakati Mozambique 20:46 chulaponi huu. Ni hala weta vakani vakani ni chipo cho Afrikana mpaka wakati wa desara zo hiyo. Ni hale huwa ni hapare chino huzumia na sukuna ni huu o umaputo. Karipu miteko chihunya cho nuri mwene makuwa mono wachulu welapwe huu. Radio Mozambique. Ulolula Netania Idrisi ID Echipawila Cecilia Vintimora G 47 minutos de Japonimotene Karipu.

wakala nukumi hurera mayo vrena radio Mosambike hun hukuna nukilante ko wosmana vakani tipo vhorina halawana hi programa hukati wamavano mu studio ma rad Mosambike msura choka Abdelgad studio cho vapimba katika hun hukuna nulilo nikalen huko nukilante ko wosmana mahoko 11 mweri wa 5 mwaka 2000 na miaka 20 na sita iradio Mosambike imsura choka Abdelgad funiasu nampula ni u Zambezia ilelo nikale nukuno kila nteko wosumana ilelo kumerichipo ya luki famucha ni rai bravo wakati kampa takola

Azarazo hini minuto mechese wakati ya Msambike na Malawi vriana miteko cho matikele ya mpira mu studio mwa radio Msambike echa lepi hale hukala huminuto chino wa mpaka wakati onzarazo hini minuto 30 ni hale huwani hapari cho ultimu journal mwa radio Msambike nasa ni nati upia wakati u hapari cho ultimu journal rumaka onzarazo hiyo ni minuto 15 Vereke ni minuto 10 hekaleke 15 na sawar ma kaunzora zo hin minuto loko helwana he programa ni huku no hantisi mustud muradum sambiki chwachira uchula weto iraniale mhoku 11 mweri hone 5 omia kanye chivinre mustud mu radio msambiki tweke ni vereke chipuela ya delta no guerrero ni mora takina ko elapo hila yo msambika

nacho chinavira iyaka arubani na atano idunia yotene wonlaya ihina wapa Robert Nesta Marle ochuwelia Bobby Marle ula akale mawipa ichipo. Bobby Marle ari mawipa ichipo ni ari elapo yo Jamaica. Ula warinawe iyaka 36 chayarelo ahora uhia ichipo chawe. Ichu yolu mawe wala mothmo yabahirawe lonko wipa ichipo wari mpuha ni nifento ndunia ni motene. Oyeria mauku sita mweri unayeli mwaka wa 1945 ujamaika. Bobby Marley apachendo wipa ni yaka 10 na chiseche ya relo ula wakumawe uchikola ni ahoria uvira umawipa ichipo omapuro yale uitania Joy Haggis. Puka tenu yoyo wanchuwele we Peter Tosh vano vereke vaholo ula wakelea we mpinko wa Bobby Marley. Mwaka wa 1000 we miakenda 66 ahontela ntiana uitania Rita ahonyarana asana tano. Nina wasana yayo havo zigi ni dami yao atepile ukala ochuwelia latu wotara miteko chatu mana ya reggae.

mbe obi nesta marley taha ole lekwumhira ichepe ore gị wokuma ujamaica naivereke arinto omopa viola ichepe ochewecha otene chahimachara mpụha nduniani ma otene na iwe wanana anammawani mbe obi marle ahụla ya n'ụlọ m nonifento na ihisima variari wanammawani naivereke kwụla ahụhimachani ụkọchachara ihina wotanyanachi ya vereke lijenda koletania postuma nchipo na kumenri awe mwaka wo elfu mocha we miaka enta 88 ni vereke pinchipo na mpaka nnacho na atumihachi ya na otonyera ni hantisi na otonyera ni hantisi rege ni chicho wotonyera ikopi ya chawe choveka na emilia ukumi chotumihia ilapo ya wa Amerika ni ndunia ni motene. Ichepo cha Bobby Marley chihana ikuru ni ifaita ukati wokwa mwanene ni mpaka nnacho asana awe anawonela ifaita ukati wanihukuna yari awe maoku sita mweri wonethano Bobby Marley ni kaleni huku ula na akwili awe na vaheria ya uhivarianteko ilapo yo Jamaica. Robert Nesta Marley aula Bobby Marley kwile maoku kumi na moja mweri wone tano mwaka wa elfu moja we miaka enta 81 narna iaka 36 che yarelo ula kwile isipitali yomiami ilapo yo wa Amerika latu wokankru verake meteko chihiyali awe chinapo herera wiwele lia.

kumi na mocha mare wane thano chicho ni kalene huko na ote nkachia nchon kumelo watu nyira usamia miteko chefu nti ilapoyo California mwaka u elfu mocha we miaka enta 27.

akademiya hina miteko chefundi nchonkomani lo unoba achara maruhelo uholo miteko chefundi chusinema unokala ruma membro menji okala wa Amerika miteko chiri chothonyera nduniani motene verake akademiya ina kupalelia nduniani hina wotuvo yukila mwaka Academy Awards ochuwelia nchinana oshkari oshkari opachira avahachirie maku 16 mweri unaetano mwaka wa 1929 uHollywood ilapo yu Amerika ichu ya pavelia wari uvekelelia miteko cho cinema cho mwaka wa 1927 ni mwaka wa 1928 verake oshkari kanle otepa uchuwelia ni ito ya panyelia we nduniani usinema na vahia wakila mwaka watuni walatuna watu kumania nupankia iteatru kodak isidaldi yo Los Angeles ilapo yu Amerika unikuru nena aneteta pale yeto nyerele mwaka uvinre mireta cho hina hiana tuko uhimacha iteatru ukumiacha ilatarato mana wira ifoto ichipo wulu macha ni chicho watanyera ina ufilme.

0: irelo ni hopolela ukwa wa bobe marle mwako kumi na mocha mwere unetano mwaka wa elfu mocha wemi akenda thamanini na mocha ni utenke chachia mchonko manilo wa tonyera usomia miteko chefunti u California ilapo yo wa Amerika mwaka wa elfu mocha wemi akenda shirini na saba. Mteko wantikie ni Alberto Mazanga, umakira ni Makungeli Junior, ni vireke usomia ni mi, Gracinda Masura.
1: Ni homala ufriyana, iprograma, ni huku do nihantisi.

Radu Msambiki Msura Chokam Delgado na Pulunia Sanu Zambezi ya mpaka vani na msarva vami tekocho lunu mwenye kwa mpanta unaili. Onufetele huni huusenile vosalamu kala nukumi uorera ilelo. Nikanle nuhuku unaili niteko usumana mhuku kumina meli mweri unetanu mwaka wilfu pili na miaka shirini na sita. Omiteko unya chapachira ukati huo na farazo yuneponi motene mpaka ula ukati ula ninatepa sukurela. Uchula wile hina riva mocha ninyo vare mwachani hii mushtudimu mwa radio Musambike mwanchina no radio Musambike nena ufentele nusele levo salama wakala nukumi uorera omiteko nya chakurumiche okuma msa provincial choka abdelgat usentri misor ni Leonardo Simoko wa central teknika ni posh Ernesto Impostu Duarte Liasu wa mikrofone mwanchina no radio Musambike ninera sant mpaka nukuni kwa mwe anapuye ni bahukumi uorera ni apinatamo ya hinu nkurumi hacheru nina halu turu la wana naja mwaradi Msambike kwa herini.